Aleba yana na na na na manoso baliana. Rebeda de kaina na na na maneza. Eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia. Raba da da da da da da da da da da da da da da. Ele kuana yana na na na na mana. Ele ilto livrunduzi ze kuana na. Alaya da da da da.